Ibatang nato ang atong presensya ng ato sa Panginoong Diyos, ang atong labawang mga gahong. Katong gustong manguros lang sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen. Langit ng amahan, hari sa mga hari, gamhanan sa tarang gamhanan, Lord God, unang ilitok namo sa among mga ngabin ang among kinasingkasing na pagpasalamat, Lord. Salamat kay Lord, dining laing buntag na nakamata pa medyos namong amahan. Imo kaming gibantayan sa among paghinanok sa laong nga kagabiyon, Lord God. Laing pagsulay, laing pagpaningkamot namo ning adlawa. Among gahinan kini Lord pinagi sa pagsunod sa imong mga balaan nga sugo. Unta Lord, ipauban nimo ang imong balaan nga espiritu aron malikayan namo nga magpakasala pa sa pag-usaba. Lord God, giyayahi kami, tultuli kami sa mga mayon dalan. Tawagin mi Lord sa among matag-adlaw nga mga pagpaningkamot. Nga unta malikay kami sa sakit, trahedya, kalamidad o guban pa, Lord Jesus. Lord, tabangi ang among nasud nga Pilipinhon ning mga panahuna. Nagkagubot na, nagkagulian tungod sa mga sa politika. Unta Lord, masentro sa among mga lideres nga unta ang ilang mga tumong og tinguha mao man ang pagserbisyo unta sa katawhan. Labi na ang mga katawhan kabus sa kabukiran o mga kabus sa kadaplinan, Lord Jesus. Tabagi Lord nga magkaiusa na sila. Ang among mga nagmasakiton, Lord God, nga ang uban nagpabilin pa karon sa balay tabalanan, tambali ang ilang mga sakit, Lord Jesus. Nagi sa iyong balaan nga gahum. Ang among mga OFW nga naningkamot in town dito sa gawas sa nasun, layo sa ilang tagsa-tagsa ka mga minahan sa kinabuhi, panalip di sila, Lord God, sa tanang panahon. Nga mga kaigsunan nga nagmaniho karon sa sakyanan, giyahi sila, Lord God, ilikay sila sa unsamang trahedya, Lord Jesus. Nga mga kaigsunan nga nakaroon sila tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga naminaw ning mga orasa, nagtanaw sa social media. Tabangi, Lord, o kanunay pauban ang imong balaan nga espiritu. Nag-ingon ka man, ama namang langit noon sa imong balaan nga kasulatan o sa duha magasangpit sa imong ngalan na ikaw maminaw, magpatiniwala din ni kanamo. Pinatunta, Lord, nga kining tanan nga among gipangaliya. Among mahangup, Lord God, pinagi sa imong balaan nga ngalan ng atong labawang makagagahom nga si Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen.

0: sa isgutanan sa Senado ug Law Enforcement sa proseso sa pag-aresto. Atong paminawon ang pagtinubagay sa duwa ka opisyal. Samtang gikumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga personal nga giubanan si Senator Estrada padulong sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame. Adlaw Lunes, Hunyo 1, 2026 ang lakang dungan sa nahimong desisyon ni Estrada nga voluntaryong mutahan sa mga otoridad human magpagawas o warrant of arrest ang sandigan bayan batok kaniya. Nag-atubang ang senador sa kasong plunder nga usa ka non-bailable. Nagsumikad ang bukat nga kaso sa mga aligasyon sa illegal nga insertions o alokasyon sa mga proyekto sa 2025 budget sa DPWH. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Balita International.
0: Samdan ang duha ka individual human nahagsa ang usa ka apartment sa Romania. Ang usa ka drone nga adunay dala nga pagpambusikan o gituang gikan sa Russia. Matod sa Romania, naigo sa drone ang atop sa usa ka gambalay sa Galati doon sa border sa Ukraine nunod sa pagpangatake sa Russia sa doon sa Ukrainian port. Tungod ni ini hugtanong gikundinar sa European Union ug NATO ang insidente. Mato ni US Ambassador to NATO Matthew Whitaker nga usa kini ka reckless incursion o delikado nga pagsulod sa teritoryo sa usa ka sakop pa sa nasod. Kini nga balita hatod kanato sa Dayo Fresh sa Roll On para sa Hamis humot og puti nga kilikili.
1: Balita sports.
0: Usa ka lakang na lamang ang apaso ni Victor Wembanyama sa pagpatuman sa pangandoy nga mamahimong NBA champion. Kinuman gipangluhan ang kadaugan sa San Antonio Spurs batok Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Natala ni Wembanyama ang 22 puntos aron tabangan ang Spurs nga pukanon ang defending champion nga Thunder sa score nga 111-103 ug masakmit ang 4-3 nga daog. Mato ni Wembanyama nga nagpaginood sa NBA Finals, nagpasabot lamang nga duol nang makabot ang dugay ng gipangandoy sa career nga masakmit ang Larry O'Brien Trophy. Magsugod ang best of 7 NBA Finals series adlaw Miyerkules sa Hunyo 3 din makatmang sa Spurs ang New York Knicks. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement, usa ka maayong suplementa aron na mulambo ang imong stamina ug aron dili daling kapuyon si Manoy.
1: Balitang Entertainment.
0: Mali pa yung gipaambit sa TV host nga si Robby Domingo sa social media ang pagpanganak sa iyang kapikas nga si Mikey Pineda sa ilang unang anak. Sa post gipaambit sa TV host ang usa ka hulagway diin karga niini ni kuni Maki ang masuso nga dunay caption nga our newest housemate. Tungod niini gilayong miani og panimbaya gikan sa kaubang celebrity susama ni Lea Salonga, Kim Chu, Alexa Ilacad ug daghan pang uban ingon man ang mga solid fan sa kani PBB housemate. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang epektibong panlaban batok sipon hilana ta ug uban pa.
1: Balita Extra Special.
0: Gitawag nga blue moon ang ikaduhang full moon nga mutungha sulod sa bulan na sa Mayo. Bisan pa sa ngalan niini, wala kini nagpasabot nga asol o blue ang color sa bulan. Ang termino nga blue moon gigamit aron ihulagway ang ikaduhang full moon nga may tabo sulod sa usa ka bulan sa kalendaryo. At usang i-shout out ang mga naglantaw karon sa itong Facebook Live kang Randy Santisas nga matupan niya listening kang K5 Richard Gallardo. Good morning K5, welcome back, watching from Carmen Zone 2C. Walang iwanan K5 shout out ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines ug sa Energy FM Hinguog City ug ni Mary Ann Yap, ni Agaw Fox Gallardo Jr. ug ni Agaw Foylan Gallardo. Salamat sa

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw.